0: agus bhíon úi agan agus a raid a nina sin go dhíon bóta a dhéire agus chaimar seachtain a gáheachtain omar sin a tríanáil ag tás agat mar bhí mi sé a múnú ní rau mé náin dólas teach go dhí seach leis na dráméile an tám sin bhí trénal kenn me tair de hannig ne pulledere go in pelledore go nierle hela agistaner dan der rischi e jahwa no chahosta agist jihi dur agist holi dur ni jin ni yakshi dwale akta gitzer shakten Akte sorry vi misig munu agus rachin shis kuji kushna na ware le vetri na alo shisin tu tronone agus rinyor ansi na arvi in dinne vi mun or na dik kerns vishin agar den tamshin agus vi mur hui Rinnir mar lá an cleachtú agus imas pell agus réiche agus casú agus mar sin le lá an cleachtú. Ach te an sin réhann hánig a dí de lé lá an dzere an dzere when, agus húmar go dí spá e lúcán lúcan spá agus dana maradun sin sin ige jehine humarant none jehine agus an náin sin an sahan vi marig siúl hart ag imbrus gaelf kudjigan agus grudiele agus an san igin sin vi kudim kiool agan agus an láin ige sin humar galier im mus istiach kudzi gostan Barry's Hotel agus Vi bili agan I sin agus I sin Húmar a mach gus I bwarach
1: Put a ribbon on Sally McGuire And take her back west like a queen